Dario Hess cun Veta Biala, per la giubilara Andrea Fri, che festive Schotz, Curontons. Trimbach cumplenesce Arno Schgier Sissontons. Car Arno, sin tiu Sissontavel di dena scientia, gratulaina ti cordial main e givijain surtot buna sanadat, contentientia, clec bia plage en tia clamada e daung bia bunas ideas per ties bialas e deliziusas tracias, sco e cun tot il auter che fas e tot il bien pil nief onde veta. Possien tes givijs i en vigur. Fai in bidi, car salit termetten a ti tes verliuns cun familias. A verliunsa familia division pel jubilar Arno Schgier a cajun de siu si santavel la canzun Mensch de Herbert Grönemeyer.